0: Wie in Horde gibt bort 1 Million Kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Vi skal til Dafta I Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
3: Visste du att höghastighetsbevis är lovpålagt för båt och vannskuter från 50 knop? Right körkurs varje dag från Aker Brygge och akkurat nu tillbyr vi 30% rabatt på ett begränsat antal platser. Bruk rabattkoden radio och få 30% rabatt på höghastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode radio for 30% rabatt.

0: Helgen. Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi skal til Daftøy Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Du, tänk att vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minuter från Oslo.
3: Mm, med 56 premiumbutiker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals och Peak Performance. Mm. Och alltid upp till 70% rabatt.
2: Ja. Vad säger du? Ska vi dra?
3: Yes, vi drar till Oslo Fashion Outlet.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Du, tänk att vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minuter från Oslo.
3: Med 56 premiumbutiker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals och Peak Performance. Och alltid upp till 70% rabatt.
2: Ja, vad säger du? Ska vi dra?
3: Yes, vi drar till Oslo Fashion Outlet.
4: Går du med en boligdröm? Hos ABC-hus får du färdighus till fast pris utan överraskelser underveis. Vi hjälper dig genom hela boligreisen från tomt och planläggning till nyckelfärdig hem. På abchus.no kan du ladda ner vår huskatalog helt gratis och finna inspiration till ditt framtida hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte.
5: Jobbar du för fellesskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Morgan Wallen and Tate McRae.
1: That's what I want, that's what I want.
0: What I want.
2: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater.
3: Ahoy!
2: Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
4: Tusen tack, det har varit fantastiskt publikum. Och då har vi kommit till det största ögonblick ikväll. Det är tid för att verkligen blåsa flätta av er allesammen. Det är tid för
5: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi i Kiwi på ballen för frukt och grönt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde